時間が牛耳って死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してはみ出したっていいんじゃねえ。いいしょ、少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。

あんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。

0: Bonne.
1: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて、進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に、今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかない、じゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないって。